0: Oi!
1: A dwi'n sain nhw beth di nhw chael gwirio.
0: Sa fwy mach. Sa da wrth. Wrth do o na da sy'n trwys yn da.
2: 91.1 FM.
0: Oi!
3: O fe sŵk dŵnga, u blwmili, tu pa lau mi gama. Bing wato ni, tu ha lau si mang mi gama. O ve sŵk dŵnga,
4: My name is David Hodges. I'm all the way from Montreal, Quebec. I

0: Uai.
1: A dod sain mwy pwll di nŵch ar gwirio?
0: A llai stawch. Di smadau.
2: 91.1 FM.
0: Uai.
3: White Walking Trail. Tchwall di si ich gymll di myn mynd yn ni. Tchwall di si ich gymll di myn mynd yn ni. Chwall. Chwall. Chwall. Chwall. Chwall. Di. Di. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Si ich gymll. Di. Di. Myn mynd yn ni. Myn mynd yn ni. Myn. Myn. Dyn ni. Tchwall di si ich gymll di myn mynd yn ni. White Walking Trail. Tchwall di si ich gymll di myn mynd yn ni. Tchwall di si ich gymll di myn mynd yn ni.
4: Hey, New Hulk people. This is Evan Adams, and you're listening to New Hulk Radio 91.1 FM in sovereign New Hulk territory.

0: Why are let's eat such slim steaks are let's eat? Like so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes well. Uskwaules ulaw stis yn eich daeth wyst se ymd sti gwrchwn ym daeth wyst se un eich waw se ymdaw eich cymau sti mwdaw se lai nawr o llmill ymsta nalw sylt sôn hwsgwg se llmill ym stis yn eich daeth ys eich stis yn eich daeth ymdeim o gwrchwn ym gyd. A yw dad sgi gyd eill sgi wst chwyll. Dla yna gwyd sgi gregi bys chwys maall nŵgl. A yna gwych tmagwaw sgi ach sgi dlabaw sgi gyd wst chwawl ys wlawd. Sgi gymall aloch am sgi gyd aloch am sgi anwch o bach. Anwch o bach gwyd sgi gyd anw mawd. Aloch am sgi gyd anw mawd. Dichtsund der noch obach. Kjalt mach mich kurz dich. Diet am Stadt euch. Wai hieß kusat mastet am Stadt. Kumeim der Kerk dietrich, det am Stadt. Leist auch der Kerk dietrich, kumistet am Stadt. Nun an ich kumist dich, skelet mast euch. Ib eim kurz skit kuim. Allt gwaim gwydig el amad sylt gwaim allt. Law a'i gys chwbac i mi sylt tîm tymog awdw. Chael dawm sylt chi sgi gy. Sgi awst chwsylt o sŵl awdw. Sgi awal eim. Lai gwylid i gyda cerg dyd chslap sylt o sŵl. Dawd am y dylach. Wst chweis gyda cerg dyd. A lyd am cytwt gwt cystod ym stadch. Mae'r lle gwylwyd i gyda am y dylach stwllt chwy'n dwyllu gwylt. Cytwm sydd o gair gydyd, gwych staig sig ma laig. Sdi adam nhw sam gwyd i gyda i. Oedd y tiell i an gydach oedd y gwrch grwn am tydi sdi adam nhw sgwtsod o gair gydyd. Wyhyd i gyd sel a yw tym dynillt sai mis. Siell gyd eilsgach tysgwst chwyll. Wrth o sŵlawd am adalach dillch sbwys eilsgach i bil. Ala allt i fwytau cwrl hwlym sy'n aiw tym dim gyd swyll sy'n aes a'n i gym dydlymstad. Dydlymstad awd. Wai. Bylch sdair.
1: Iaws, Madam Cooks, ans la chymyna. A nus tsainam nap ol New Hulk Radio 91.1 FM.
2: Nag di charge di de gewch sal gymwt yn y tai wall na bylad. Nag di charge di de gewch sal gymwt yn y tai wall na bylad. Nag di charge di de gewch sal gymwt yn y tai wall na bylad. Nag di charge di de. Nag di charge di de. Nag di charge di de. Di charge di de. Nag di charge di. Nag di charge di de. De. Nag di charge di de. Gewch sal gymwt yn y tai wall na bylad. Gewch sal gymwt. Gewch sal gymwt. Gewch sal gymwt. Gewch sal gymwt. Nag di charge di de. Gewch sal gymwt yn y tai wall na bylad. Yn y tai, yn y tai, tai, yn y tai, wall na bylad.
3: Title has not been extinguished by V-Simple.
4: 91.1 FM, New Hulk Radio.